Me babo se so ba te wure be funi ba o nyamiri nya wati obedie ma ha obekwa ma.